0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio Kekan. Pillum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ka lu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.